آج کے نئے رنگ کا آغاز ہوگا حرف تابندہ سے، تحریر و پیشکش ہوگی محترمہ فہمیدہ فہموش کی۔

پھر اس کے بعد بیداری کائنات کے تحت جناب ایم اے ہئی صحت کے موضوع پر ایک معلوماتی گفتگو پیش کریں گے، جس میں مناسب نیند، جسمانی سرگرمیوں اور صحت مند طرز زندگی کی اہمیت پر روشنی ڈالیں گے۔ اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا خوبصورت نغموں سے سجا پروگرام گیت سریلے گاتا جا، جس میں ہم آپ کو سنوائیں گے دلکش اور یادگار نغمے جو یقیناً آپ کے دلوں کو تازگی اور خوشی کا احساس بخشیں گے۔

0: اور پروگرام کے اختتام میں پیش ہوگا پیام شب، تحریر و پیشکش ہوگی جناب زیدی صاحب کی۔ اس کے ساتھ آج کا نیا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ تو چلیے آج کے نئے رنگ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے۔ تحریر و پیشکش ہوگی محترمہ فہمیدہ فہموش کی۔
1: محنت، حوصلہ اور خود اعتمادی کے امتزاج کا نام ہی تحریک یا موٹیویشن ہے۔ زندگی پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کا سفر ہے۔ اس سفر میں وہی شخص اپنی منزل تک پہنچ پاتا ہے جس کے پاس موٹیویشن یعنی آگے بڑھنے کا سچا جذبہ ہو۔ یہ وہ اندرونی طاقت ہے جو انسان کو اس وقت بھی کھڑا رکھتی ہے جب پوری دنیا اسے گرانے پر تلی ہوئی ہو۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی ایک پختہ ارادہ ہے۔ اگر انسان یہ ٹھان لے کہ اس نے جیتنا ہے تو آدھی جنگ وہیں جیت لی جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا تھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے لوگ کئی بار ناکام ہوئے لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی بلکہ سیکھنے کا عمل جو ہے اسے جاری رکھا۔ ہمت وہ نہیں جو کبھی نہ گرے بلکہ ہمت وہ ہے جو ہر بار گر کر دوبارہ اٹھ کھڑی ہو۔ کامیابی کسی حادثے کا نام نہیں بلکہ یہ مستقل مزاجی، قربانی اور اپنے کام سے محبت کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ کے پاس خواب ہے تو ان کے لیے لڑنے کا حوصلہ بھی پیدا کریں۔ یاد رکھیں، سورج کی طرح چمکنے کے لیے پہلے سورج کی طرح جلنا پڑتا ہے۔ صرف خواب دیکھنا کافی نہیں، ان کی تعبیر کے لیے بستر چھوڑنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیں، ایک چھوٹا سا عمل ہزاروں بڑے ارادوں سے بہتر ہے۔ اپنی کامیابی کا شور مت مچائیں بلکہ اتنی خاموشی سے محنت کریں کہ آپ کی کامیابی خود بولنے لگے۔ وقت وہ دولت ہے جو ایک بار خرچ ہو جائے تو دوبارہ کمائی نہیں جا سکتی۔ جو آج وقت کو ضائع کرتا ہے کل وقت اسے ضائع کر دیتا ہے۔ موٹیویشن کے دوران مشکلات کا سامنا کیسا کرے؟ جی ہاں، لوہا تب تک تلوار نہیں بنتا جب تک وہ آگ میں تپتا نہیں اور ہتھوڑے کی چوٹیں نہیں سہتا۔ آپ کی زندگی کی مشکلات دراصل آپ کو تراش رہی ہیں۔ منفی سوچ سے بچیں۔ آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ تم نہیں کر سکتے، ان کی باتوں کو دیوار بنا کر رکاوٹ نہ سمجھے بلکہ انہیں سیڑھی بنا کر اوپر چڑھتے جائیں۔ بقول شاعر، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ انسان کی اصلیت تب پتہ چلتی ہے جب وہ مشکل میں ہوتا ہے۔ ہمت ہارنا آسان ہے لیکن مشکل وقت میں جمے رہنا ہی اصل بہادری ہے۔ اگر آپ خود کو ایک عام پتھر سمجھیں گے تو دنیا آپ کو پیروں تلے روند دے گی، لیکن آپ خود کو ہیرا سمجھیں گے تو دنیا آپ کو سر آنکھوں پر بٹھائیں گی۔ اسی لیے اپنی اہمیت پہچانے۔ سورج اور چاند کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں۔ اسی طرح دوسروں سے اپنا موازنہ کر کے خود کو کمتر نہ سمجھے۔ اگر آپ وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو آج تک نہیں ملا تو آپ کو وہ کام کرنا ہوگا جو آپ نے آج تک نہیں کیا، یعنی آرام دہ زون سے باہر نکلنا ہی ترقی کی پہلی شرط ہے۔ جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے تو کائنات کے تمام راستے آپ کے لیے آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ منزل ملے نہ ملے، سفر کا خلوص ضرور رنگ لاتا ہے۔ بقول شاعر، ہزاروں منزلیں ہوگی ہزاروں کارواں ہوگی، ہزاروں منزلیں ہوگی ہزاروں کارواں ہوں گے، نگاہیں ڈھونڈے گی جن کو وہ ہم ہی ہوں گے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو تب تک نہیں ہرا سکتی جب تک خود ہار ماننے کا فیصلہ نہ کر لے۔ آپ کی سب سے بڑی جیت آپ کے اپنے نفس پر جیت ہے۔ منزل پر پہنچنے کے لیے پہلا قدم اٹھانا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ جو شروع کر دیتا ہے وہ آدھا سفر طے کر لیتا ہے۔ زندگی میں سب سے بڑی رکاوٹ ناکامی نہیں بلکہ ناکامی کا خوف ہے۔ شاہی کے ساتھ اڑنا ہے تو کبوتروں کی صحبت چھوڑنی ہوگی۔ اپنی محفل بدلیں، آپ کی سوچ خود بخود بدل جائیں گی۔ بقول شاعر، خود سے لڑتے ہیں جو وہ تاریخ بدل دیتے ہیں، خود سے لڑتے ہیں جو وہ تاریخ بدل دیتے ہیں، زمانے کی ہواؤں کا رخ موڑ دیتے ہیں۔
0: جی ہاں سامعین، آپ سماعت

0: کر رہے تھے محترمہ فہمیدہ فہموش سے پروگرام حرف تابندہ، جس کے تحت محنت اور حوصلہ کے عنوان پر ایک نہایت پر اثر، فکر انگیز اور حوصلہ افزا گفتگو پیش کی گئی۔ سامعین، زندگی میں کامیابی صرف خواب دیکھنے سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے مسلسل محنت، پختہ ارادہ اور مضبوط حوصلہ درکار ہوتا ہے۔ انسان کی راہوں میں مشکلات، ناکامیاں اور آزمائشیں ضرور آتی ہیں، مگر یہی مشکلات انسان کو مضبوط بناتی ہے اور آگے بڑھنے کا حوصلہ عطا کرتی ہے۔ وہی لوگ تاریخ میں اپنا نام روشن کرتے ہیں جو حالات کے سامنے جھکنے کے بجائے ثابت قدمی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہتے ہیں۔ جب انسان اپنے مقصد پر یقین رکھتا ہے تو اندھیری راتوں میں بھی امید کی روشنی دکھائی دینے لگتی ہے۔ آج کی اس خوبصورت گفتگو نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ اگر انسان اپنے اندر اعتماد، محنت کا جذبہ اور بلند حوصلہ پیدا کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے کامیابی حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی۔ عظیم شاعر اور مفکر اسلام علامہ اقبال نے نوجوانوں کے اندر خودی، عزم اور بلند ہمتی کا جذبہ بیدار کرتے ہوئے کیا ہی خوب فرمایا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یقیناً یہ شعر ہمیں خود اعتمادی، حوصلے اور اپنے مقصد پر ثابت قدم رہنے کا درس دیتا ہے۔ تو آئیے ہم اپنی زندگی میں محنت کو اپنا شعار بنائیں، مایوسی کو خود سے دور رکھیں اور ہر مشکل کا مقابلہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ کریں۔ سامعین، آئیے اب اسی خوبصورت سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور بیداری کائنات کے تحت جناب ایم اے ہائی صاحب سے صحت کے موضوع پر ایک معلوماتی اور فکر انگیز گفتگو سنتے ہیں۔
1: حالیہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ 24 گھنٹوں کے دوران نیند، جسمانی سرگرمی اور بیٹھے رہنے کے اوقات کی تقسیم طویل المدتی صحت پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے، اور صحت مند بڑھاپے کے لیے مناسب نیند اور جسمانی سرگرمی دونوں کا ہونا ناگزیر ہے۔ ایک تازہ تحقیق کے مطابق صرف 9.12% افراد ہی بیک وقت روزانہ تجویز کردہ 8,000 قدم چلنے اور 7 سے 9 گھنٹے کی نیند پوری کر پاتے ہیں۔ تحقیق میں یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ ناکافی نیند کے منفی اثرات اگلے دن کی جسمانی سرگرمیوں پر مرتب ہوتے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مناسب نیند حاصل کرنا جسمانی سرگرمی کی سطح بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ جوش فٹن کا کہنا ہے کہ ان کے ڈیٹا کے مطابق صرف ایک چھوٹا سا طبقہ ہی معمول کے مطابق مناسب نیند اور مطلوبہ جسمانی سرگرمی حاصل کر پاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس تناظر میں نیند اور جسمانی سرگرمی سے متعلق عوامی صحت کی ہدایات کی عملی مطابقت پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مختلف مطالعات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مناسب نیند اور جسمانی سرگرمی دونوں ذہنی اور جسمانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے نہایت اہم ہیں۔ ناکافی نیند اور جسمانی سرگرمی کی کمی کو الگ الگ طور پر ڈپریشن، موٹاپے، ذیابتیس، دل کے امراض، سوزش اور مجموعی طور پر اموات کے خطرے میں اضافے سے جوڑا گیا ہے۔ اس تحقیق میں 3 سال اور 5 ماہ کے دوران 244 مختلف علاقوں میں رہنے والے 70,963 افراد کے ڈیٹا کے تجزیے کے یہ تمام افراد دستیاب کردہ ہیلتھ ٹریکنگ آلات استعمال کر رہے تھے، جن میں گدے کے نیچے نصب نیند کی پیمائش کرنے والا سینسر اور فٹنس ٹریکر شامل تھے۔ نیند کی پیمائش کرنے والے سینسر سے حاصل ہونے والے ڈیٹا کی بنیاد پر محققین نے نیند کے دورانیے، نیند آنے کے وقت اور نیند کی افادیت کا حساب لگایا، یعنی بستر پر موجود وقت میں سے کتنا وقت واقعی نیند میں گزرا، نتائج کے مطابق صرف 9.2

12% شرکا ایسے تھے جو 7 سے 9 گھنٹے کی نیند کے ساتھ روزانہ کم از کم 8,000 قدم بھی مکمل کر پائے. اس کے برعکس 5.16% افراد ایسے تھے جن کی اوسط نیند 7 گھنٹوں سے کم اور روزانہ قدموں کی تعداد 5,000 رہی, جو بیٹھے رہنے والے طرز زندگی کی بالائی حد سمجھی جاتی ہے. مزید یہ کہ تقریباً 64% افراد 7 سے 9 گھنٹے کی نیند اور کم از کم 5,000 روزانہ قدموں کا امتزاج بھی حاصل نہ کر سکے. سن 2022 میں امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے معالجین کا کہنا ہے کہ مریضوں سے یہ پوچھنا کہ وہ کتنے گھنٹے سوتے ہیں اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ان کا بلڈ پریشر, خوراک اور صحت سے متعلق دیگر سوالات کرنا. تاہم کئی افراد کو نیند آنے میں مشکلات پیش آتی. کئی لوگ رات بھر کام کرتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں. کئی غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق نیورو سائنسدان کا ماننا ہے کہ ہماری نیند کا وقت بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا نیند کا دورانیہ. جب ہماری سونے کی روٹین بایولوجیکل سائیکل سے مماثلت نہیں رکھتی تو ابتدائی طور پر ہمیں زیادہ بھوک کا احساس ہوتا ہے, خون میں شوگر اور بلڈ پریشر میں اضافہ ہونے لگتا ہے. مختصر مدت کے لیے یہ جسم کے لیے نقصان دہ نہیں ہے, لیکن اگر یہ روٹین کئی مہینوں اور سالوں تک جاری رہے تو دماغی بیماری, ذیابتیس, امراض قلب جیسے بیماری سمیت اور اس کے علاوہ وزن میں اضافہ ہو سکتا ہے. جلد انسانی جسم کا سب سے بڑا عضو ہے, مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ امراض کی پیشگوئی بھی کرتی ہے؟ جی ہاں, کچھ امراض کا سب سے پہلے اشارہ جلد پر ظاہر ہوتا ہے, مگر کیا آپ ان علامات سے واقف ہیں جو جلد مختلف امراض کے لیے ظاہر کرتی ہیں؟ برس. عام طور پر برس نامی اس مرض کے بارے میں یہ خیال عام ہے کہ یہ مچھلی کھانے کے بعد دودھ پینے کا ریئیکشن ہوتا ہے, تاہم طبی سائنس اس کو رد کرتی ہے. درحقیقت یہ اس وقت لاحق ہوتا ہے جب جلد کو اس کی قدرتی رنگت دینے والے خلیات مخصوص رنگدار مادہ کی تیاری چھوڑ دیتے ہیں. جلد پر نمایاں سفید دھبوں کا نمودار ہونا درحقیقت جسمانی دفاعی نظام کی جانب سے جلدی خلیات پر حملہ کرنا ہوتا ہے, جو جلد کو رنگ دینے والے جزء میلانائن پر ہوتا ہے. تاہم یہ دیگر آٹو امیون امراض جیسے تھائرائڈ امراض کی علامت بھی ہو سکتا ہے. سوزش جلد یعنی خشک, کھجلی اور جلد پر سرخ نشانات عام طور پر گردن یا کوہنیوں کے پاس ظاہر ہوتے ہیں. یہ کافی عام جلدی مرض ہیں جو بچوں بڑوں دونوں کو ہو سکتا ہے, مگر یہ ذہنی صحت میں خرابی کی علامت بھی ہو سکتا ہے. ایک امریکی تحقیق کے مطابق ڈپریشن یا تناؤ کے ذہنی عارضوں کے شکار افراد جلدی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں. تاہم جلد کی سوزش کا علاج کرانے سے ذہنی صحت میں بھی بہتری آتی ہے. کھلے زخم. بلڈ شوگر طویل عرصے تک بڑی رہے تو اس کے نتیجے میں خون کی گردش متاثر اور اعصاب کو نقصان پہنچتا ہے. اس کے نتیجے میں جسم کے زخم بھرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے. خاص طور پر پیروں میں یہ زخم نظر آتے ہیں, جنہیں ذیابتیس کا ناسور بھی کہا جاتا ہے. چمبل. اس جلدی مرض میں جلد پر چھلکے سے نمودار ہو جاتے ہیں, جبکہ کھجلی اور خارش بھی ہوتی ہے, مگر یہ کچھ سنگین طبی مسائل کی جانب اشارہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. طبی ماہرین کے مطابق اس جلدی کیفیت کے شکار افراد میں دل کے امراض کا امکان 58%, جبکہ فالج کا خطرہ 43% زیادہ ہوتا ہے. ماہرین نے بتایا کہ چمبل اور خون کی شریانوں میں خون کا جمنا ورم کے باعث ہوتا ہے, اور یہ چیزیں دونوں کو آپس میں جوڑتی ہیں. گلابی دانے. اس مرض میں جلد سرخ ہو جاتی ہے اور گلابی رنگ کے دانے نکل آتے ہیں. اکثر افراد اس کا علاج نہیں کراتے کیونکہ وہ اسے نقصان دہ نہیں سمجھتے, مگر ایک نئی تحقیق کے مطابق یہ کیفیت خواتین میں ڈیمینیشیا کے مرض کا خطرہ 28% تک بڑھا دیتی ہے, خاص طور پر اگر عمر 50 یا 60 سال سے زائد ہو. خشک اور پھٹی ہوئی جلد والے پیر. یہ ممکنہ طور پر تھائرائڈ, سانس کی نالی کے قریب موجود غدود میں مسائل کی علامت ہو سکتے ہیں. خاص طور پر
اس وقت جب پیروں کی

0: پیتھلیٹس ہارمونل نظام کو بگاڑ دیتے ہیں. یہ مرکبات تولیدی صحت بھی متاثر کرتے ہیں, تھائرائڈ کے افعال میں خلل ڈالتے ہیں اور حاملہ خواتین میں بچوں کی نشو نما پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں. اس طرح یہ ذرات نہ صرف موجودہ بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی خطرہ بن جاتے ہیں.
1: جی ہاں سامعین, ابھی آپ بیداری کائنات کے تحت جناب ایم اے ہائی سے صحت کے عنوان پر ایک نہایت معلوماتی اور حقائق پر مبنی گفتگو سماعت کر رہے تھے. سامعین, صحت اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے اور ایک بہتر کامیاب زندگی کے لیے جسمانی اور ذہنی صحت کا برقرار رہنا بہت ضروری ہے. آج کی اس مفید گفتگو میں اس بات پر روشنی ڈالی گئی کہ مناسب نیند اور جسمانی سرگرمیاں انسان کی صحت مند زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہے. ماہرین کے مطابق روزانہ مناسب نیند نہ صرف ذہنی سکون فراہم کرتی ہے بلکہ انسان کی یادداشت, توجہ اور قوت مدافعت کو بھی مضبوط بناتی ہے. اسی طرح ورزش, چہل قدمی اور دیگر جسمانی سرگرمیاں جسم کو توانا رکھنے کے ساتھ ساتھ ذہنی دباؤ کو کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہیں. تیز رفتار اور مصروف زندگی میں اکثر لوگ اپنی صحت کو نظر انداز کر دیتے ہیں, جس کے نتیجے میں مختلف جسمانی اور ذہنی مسائل جنم لیتے ہیں. لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں متوازن غذا, مناسب آرام اور جسمانی سرگرمیوں کو شامل کریں تاکہ ایک صحت مند, خوشحال اور پرسکون زندگی گزار سکیں. سامعین, اب وقت ہوا چلا ہے آپ کے پسندیدہ اور دلوں کو سروں سے مہکانے والے پروگرام گیت سریلے گاتا جاگا, جس میں ہم آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے خوبصورت, دلکش اور یادگار نغمے. یہ نغمے نہ صرف ماضی کی حسین یادوں کو تازہ کریں گے بلکہ موسیقی کی مٹھاس سے آپ کے دلوں کو بھی سرور بخشیں گے. سامعین, کچھ نغمے وقت گزرنے کے ساتھ پرانے نہیں ہوتے بلکہ اور بھی زیادہ خوبصورت لگنے لگتے ہیں. ایسا ہی ایک لازوال گیت اب ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں. فلم آندھی کا یہ مشہور نغمہ تیرے بنا زندگی سے کوئی شکوا تو نہیں, اپنے نرم بول اور دل کو چھو لینے والی موسیقی کی وجہ سے آج بھی بہت پسند کیا جاتا ہے. یہ گیت محبت, یادوں اور زندگی کے خوبصورت احساسات کو بہت سادگی سے بیان کرتا ہے.
2: برسوں بعد میں نکلی ہوں, ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی اور صدی کی بات تھی.
3: شاید ان دنوں کی بات ہوگی جب یہ عمارت ابھی اجڑی نہیں تھی.
2: ہاں, پچھلے کسی جنم کی بات ہی تو لگتی ہے.
3: ایک کام کریں, جب تک تم یہاں ہو روز گھر پہ کھانے کے لیے تو آیا ہی کرو گی, کھانے کے بعد گھومنے نکل آیا کریں گے. کم از کم یہ عمارت کچھ دنوں کے لیے تو بس جائے گی. تمہاری شال کہاں ہے؟
2: بھول گئی. نہ
3: تم نہیں بدلو گی.

سامعین، آپ نے سنا فلم آندھی کا بہت ہی خوبصورت اور مقبول گیت تیرے بنا زندگی سے کوئی شکوہ تو نہیں۔ یقیناً یہ نغمہ دل کے بہت قریب محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بول، موسیقی اور لتا منگیشکر اور کشور کمار کی آواز اس گیت کو ایک خاص احساس عطا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برسوں گزر جانے کے بعد بھی یہ گیت آج تک لوگوں کی پسند بنا ہوا ہے۔ سامعین، محبت ایک ایسا خوبصورت احساس ہے جو کبھی بھی، کہیں بھی اور کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ دل جب کسی کی یاد میں دھڑکنے لگے، ہر لمحہ اچھا لگنے لگے اور زندگی میں ایک نئی خوشبو سی محسوس ہو تو سمجھ لیجئے کہ محبت نے دل میں جگہ بنا لی ہے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں فلم جولی کا ایک نہایت خوبصورت اور مقبول نغمہ، دل کیا کرے جب کسی کو کسی سے پیار ہو جائے۔

سامین، آپ نے سنا فلم جولی کا خوبصورت گیت۔ کشور کمار کی نرم اور دل میں اتر جانے والی آواز نے اس نغمے کو اور بھی یادگار بنا دیا ہے۔ یہ گیت محبت کے ان خوبصورت جذبات کو بیان کرتا ہے جنہیں الفاظ میں بیان کرنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ امید ہے کہ یہ نغمہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس کی مٹھاس نے آپ کے دل کو ضرور چھوا ہوگا۔ سامعین، زندگی کے کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں، خاص طور پر جوانی کی وہ خوبصورت عمر جب دل میں نئے جذبات جنم لیتے ہیں اور ہر بات اچھی لگنے لگتی ہے۔ پہلی محبت کا احساس بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے جو انسان کے دل میں ایک میٹھی یاد بن کر رہ جاتا ہے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں فلم دوجے کے لیے کا ایک نہایت خوبصورت اور مقبول نغمہ۔ 16 برس کی بالی عمر کو

سامین، آپ نے سنا فلم ایک دوجے کے لیے کا خوبصورت نغمہ، 16 برس کی بالی عمر کو سلام، پیار تیری پہلی نظر کو سلام۔ لتا منگیشکر کی میٹھی اور دلکش آواز نے اس گیت کو ایک خاص خوبصورتی عطا کی ہے۔ یہ نغمہ جوانی، محبت اور خوبصورت احساسات کی یاد تازہ کر دیتا ہے، اسی لیے آج بھی لوگ اسے شوق سے سنتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی یہ پیشکش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ سامعین، کچھ گیت ایسے ہوتے ہیں جن کے بول دل کو فوراً اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ ایسے نغمے صرف موسیقی نہیں ہوتے بلکہ جذبات کی خوبصورت ترجمانی ہوتے ہیں۔ اب ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں فلم غلامی کا ایک نہایت دلکش اور یادگار گیت۔

سامعین، آپ نے سنا فلم غلامی کا خوبصورت گیت۔ یقیناً اس گیت کے خوبصورت بول اور دل میں اتر جانے والے موسیقی نے آپ کو بھی ایک خاص احساس دیا ہوگا۔ لتا منگیشکر اور شبیر کمار کی آواز نے اس نغمے کی خوبصورتی کو اور بڑھا دیا ہے۔ سامعین، محبت کے رشتے ہمیشہ لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ کبھی ایک ملاقات، ایک مسکراہٹ یا ایک چھوٹی سی بات بھی دل میں خاص جگہ بنا لیتی ہے، اور جب یہی احساس خوبصورت موسیقی کے ساتھ مل جائے تو ایک یادگار نغمہ بن جاتا ہے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں فلم خاندان کا ایک نہایت خوبصورت گیت۔ یہ ملاقات ایک بہانہ ہے، پیار کا سلسلہ پرانا ہے۔ اس دلکش نغمے کو اپنی میٹھی اور خوبصورت آواز میں پیش کیا ہے لتا منگیشکر نے۔ یہ گیت اپنی سادگی، خوبصورت بول اور دل کو چھو لینے والی موسیقی کی وجہ سے آج بھی بہت پسند کیا جاتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ پیارا اور یادگار نغمہ۔

سامین، آپ نے سنا فلم خاندان کا خوبصورت گیت۔ یہ ملاقات ایک بہانہ ہے، پیار کا سلسلہ پرانا ہے۔ لتا منگیشکر کی دلکش آواز نے اس گیت کو اور بھی خوبصورت بنا دیا ہے۔ یہ نغمہ محبت کے خوبصورت احساسات

سامعین، آپ نے سنا فلم ظلم کا درد بھرا اور دل کو چھو لینے والا گیت ظلمِ تو نے ظلم کیا۔ یقیناً اس نغمے میں چھپا درد، شکوہ اور جذبات آپ کے دل تک ضرور پہنچے ہوں گے۔ آشا بھوسلے کی خوبصورت آواز نے اس گیت کے احساس کو اور بھی گہرا بنا دیا ہے۔ کبھی کبھی کچھ گیت صرف سنے نہیں جاتے بلکہ محسوس کیے جاتے ہیں، اور یہ نغمہ بھی انہی خوبصورت گیتوں میں شامل ہے۔ امید ہے آج کی یہ پیشکش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ سامعین، موسم خوشگوار ہو اور دل میں ہلکی سی محبت کی کیفیت ہو تو پرانے حسین گیت خود ہی لبوں پر آ جاتے ہیں۔ ایسے گیت جو سادہ ہو مگر سیدھے دل تک پہنچ جائے۔ تو آئیے اسی خوبصورت احساس کے ساتھ سنتے ہیں فلم پاکیزہ کا ایک نہایت خوبصورت اور یادگار نغمہ۔ اس گیت کو اپنی میٹھی اور دلکش آواز میں پیش کیا ہے لتا منگیشکر نے۔ اپنے خوبصورت بول، نرم موسیقی اور دل کو چھو لینے والے انداز کی وجہ سے یہ گیت آج بھی موسیقی پسند کرنے والوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں پیارا اور دلکش نغمہ۔

سامعین، آپ نے سنا فلم پاکیزہ کا خوبصورت اور دل کو چھو لینے والا نغمہ، لتا منگیشکر کی میٹھی آواز اور اس گیت کی خوبصورت موسیقی نے یقیناً آپ کے دل میں ایک خاص احساس پیدا کیا ہوگا۔ یہی وہ گیت ہوتے ہیں جو وقت گزرنے کے بعد بھی اپنی خوبصورتی اور تازگی برقرار رکھتے ہیں۔ سامعین، کبھی کبھی زندگی میں کسی خاص لمحے یا کسی اپنے کا انتظار دل کو بے چین کر دیتا ہے، اور جب وہ انتظار ختم ہوتا ہے تو خوشی کا احساس اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی خوبصورت احساس انتظار اور خوشی کے ساتھ ہم آپ کے لیے ایک پیارا سا نغمہ لے کے آئے ہیں، فلم ڈان کا مشہور اور دلکش گیت جس کا مجھے تھا انتظار۔ آج بھی اپنی خوبصورت موسیقی اور پیارے بولوں کی وجہ سے بے حد پسند کیا جاتا ہے۔ اس یادگار نغمے کو اپنی خوبصورت آوازوں میں پیش کیا ہے کشور کمار اور لتا منگیشکر نے۔ ان دونوں عظیم گلوکاروں کی آواز نے اس گیت کی خوبصورتی کو اور بھی بڑھا دیا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ خوبصورت اور دل کو چھو لینے والا نغمہ۔

سامین، آپ گیت سریلے گاتا جا کے تحت مختلف خوبصورت گیت اور نغمے سن رہے تھے اور ان سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم اس خوبصورت محفل کو اختتام کی طرف لے چلیں، تو آئیے اس سے پہلے سنتے ہیں آج کی شب کا ایک خوبصورت پیغام۔ تحریر و پیشکش ہے جناب زیدی صاحب کی۔